nhà mà rau nì cà rau răng, nà phà rau nì cà rau răng, hay mà già rèn bò răng bò, hay hà mì rè mà yà bà hà, vợ bay, hay hà mì rè mà yà bà hà, bà sà ra sì bà hà. Awar bai jo gong balai ye azang da gong